0: song. I sing it better than anybody.
1: Well, almost anybody. Okay, just the one song, and after that, au revoir, my petit.
2: Og videoen ender øvrigt med lagkage i hovedet til både Mick Jagger og Bette Midler. Bette Midler, den blev faktisk større i hendes version.

hele vejen og få P5, P5 på stribe. And you can dance for inspiration.